Jan, det sies jo det at du ja, da har vi ikke rukket å spille alle låtene dine. Det klarer vi ikke, for du har alt for mye på Spotify. Det har du. Og det ikke dårlig. Du har skrevet mange låter selv, så vidt jeg regner med. Du jo låtskriver også. Og vi skal avslutte, Jan, med en låt som heter det Frivilligheten du skrev en gang, var det ikke det? Som vi skal avslutte dette innslaget med. Da sier vi takk til Jan Ludvig Heidenstrøm, som vi har presentert som ukens artist her i kveld. Ja, det var sommerfri du skulle, jeg så feil på PC-en her, jeg. Sommerfri du skal avslutte med. Her og da takker Jan for seg som sin ukens artist.

spilte dem den her, og da synes jeg det var så fint det, altså. Og jeg jo en, jeg en sensitiv man. Så da blir det sånn da, vet du. Men Nick Lowe I hvert fall, han akkurat lik meg, han. Sensitiv man.

sitter en her I Tønsehus langt inn I de dype skoger I Nordmarka og serverer dere Nick Lowe som sensitiv Nick Lowe som holdt på en menneskealder og dette var det siste han lagde for noen år siden tror jeg, jeg husker ikke men han vel still gongen nå hvis jeg ikke tar helt fall jeg følger ikke så nøye med Nå skal vi, altså jeg har jo spilt mye Fats Domino, jeg elsker jo Fats Domino, og det det mange som har lagt meg til, og så lurer han på da, Jørgen, hvorfor kan du ikke spille med Be My Guest? Kan jeg ikke det da?

0: Fatsdommen nå, vet du. Det klart jeg spiller inn Fatsdommen. Og har du et ønske, så må du gjerne sende det inn til meg på Jørgen Slips på Facebook. Kan du sende meg melding med hva du har lyst på å høre. Og det har kommet en del ønsker, og det jeg veldig glad for altså. Nå sitter her og sturer inn I hønsehuset mitt I de dype skoger, som jeg sier. Og Ry Stevens spilte jeg for noen programmer siden, og Ry Stevens, han var en morsom kar. Han lagde mye rart, han, og han lagde også en del morsomme saker og ting. Og når Ry Stevens først tok tak I Help Me Make It Through The Night, som egentlig en litt koselig og ålreit sang, så måtte han jo selvfølgelig finne på noe. Måtte finne på noe hyss med det.
1: Du klar, Ray?

før det spiller en slag. Og da blir det fest, vet du. Høysan. Og siden det fest på Folkets Hus, så må vi få oss litt whisky I barna. Et ønske om Metallica. Jeg klarer alt, jeg. Her går vi fra Vømmel til Metallica, og dette Whiskey in the Jar I en meget rocka versjon.

the line. Heartbreak Express. Dolly Parton. Dør porten vi og døra vrei. Dolly Parton på vei. Ja, det var, jeg lurer på om var ikke den egentlig fra filmen Det beste lille horehus I Texas. Jeg ikke helt sikker her, men Dolly Parton, hun still going, og hun ser ikke helt bra ut for tiden med alle sine ansiktsløftninger og alt det der sånn, men synge, det kan fortsatt dama. Pet Shop Boys skal vi ha nå. Vi skal tilbake igjen til det glade 80-tallet. Det blir fort det når Jørgen sitter her. Dette faktisk et ønske. Det står bare Pet Shop Boys da, men jeg flokka fram den der West End Girls. Det låt som jeg synes utrolig bra. Da må jo du bare synes det da, siden du hører på.

Og selv vi, og med den så tror jeg faktisk at Jørgen skal runde av ja, på 101,1 og på dobben din og der hvor du ikke tørre på oss og så sier jeg så, så at jeg tilbake igjen før du aner det, bare så jeg klar over det Hønsehuset åpent, vet du

Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Du fikk Bobby V og One Last Kiss. Nå skal vi over til en annen melodi som heller ikke spilles så ofte på radio. One Last Kiss har jeg ikke hørt på radio på mange, mange år i hvert fall. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes den fin. Vi skal over til en melodi til som ikke spilles så ofte, nemlig William Pitt, og her City Lights. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

0: Holder på med, når vi spiller inn, det ra...
1: Sitter her I dag igjen, ja. John igjen da.
0: Nei, det radio. John, ja. Det, vi, unnskyld, hvis dere bare kan... Yeah. Vi holder på å spille inn radio her, det radio...
1: Mutteren tar med ro nå. Blir det John, ja? De,
0: nei, han han ikke her godt nå, men
1: vi holder... Du kameraten til Johnny som var her forrige uke, eller?
0: Kan, hvis dere bare kan... Vi holder på, der, holder på med radio her.
1: Setter man ned?
0: Nei, helst ikke.
1: Du har kameraten til Johnny, eller var det forrige uke også? Kjenner, synes jeg kjenner den brillen og hodetelefonen og...
2: Jenta til Johnny!
0: Nei, jeg kjenner for så vidt Johnny sånn sett, men hvis...
1: Husker du ikke meg? Kameraten til Johnny, var det forrige uke? Var det forrige uke?
0: Jeg husker deg...
1: Johnny, faen meg litt av en røve. Ha med mora mi!
2: Jenta til Johnny!
1: Ut og lufte mora mi.
0: Ja, men vi...
1: Nei, jeg tar en pils, mamma. Tar en pils.
0: Nei, men det... Ja, den jo for så vidt ikke din, da, men...
1: Nei, men nå kan jo mamma ta den pilsen.
0: Nei, men vi skal ikke...
2: Sigaretter her,
0: Nei, vi har ikke noe...
1: Har du en røyk til mora mi, eller?
0: Nei, jeg har ikke...
2: Snusboksen der,
1: Det ligger en snusboks her, det mulig å ta
0: den? Nei, den synes jeg ikke dere skal ta, den...
1: Du, må ta en, snus også, du.
2: Snuser jeg? Ja!
0: Nei, ja, altså...
1: Du, artig at jeg har deg her, jeg går tur med mora mi, men jeg kjenner jo Johnny, vet
0: du. Ja vel?
1: Ja. Kjent hverandre fra gamle dager, vet
2: du. Jævlig mobba!
1: Ja. Skikkelig røver, da.
0: Ja, det stemmer vel for så vidt. Hva tenker du på da?
1: Har du noen morsomme historier om Johnny?
0: Om jeg har?
1: Ja.
0: Jeg synes ikke at kanskje han trenger... Det er ikke det som vi holder på med nå. Vi holder på å lage radio her vi nå.
1: Er det live, eller?
0: Det live, ja.
1: Har du noen låter vi hører, eller mamma?
2: Mamma hører låt,
1: ja.
0: Jeg tror ikke... Det er vel jeg som bestemmer det, sånn...
2: Er pilsen der her,
1: ja? Ja, jeg bare forsyner deg, du.
2: Er pilsen der her,
0: ja? Det er ikke bare å forsyne seg her.
1: Jo, bare ta det.
2: Johnny?
0: Nei, han ikke her nå.
2: Johnny?
0: Han på do nå.
2: Johnny?
1: Nei, som jeg sa til lytterne tidligere, så Johnny han på do. Og da jeg som har tatt over ansvaret for radioen akkurat nå.
0: Nei.
1: Thomas heter jeg, god kompis av Johnny.
2: Thomas?
1: Ja, mamma?
2: Jenta til mamma? Hæ?
1: Ja, jeg jenta til mamma er hjemme, hun har lagt seg. Klokka 11, mamma. Ja, det så vi ute og drikker øl. Noe som jeg har deg på gåtur ut fra hjemmet.
2: Sigaretter her,
1: Ja, du skal få en røyk. Han søte med hodetelefonen her, har en røyk til deg, han.
0: Hæ? Nei, det har ikke...
1: Ja, da venter vi på Johnny, og så får vi en røyk av, og så går vi til låt i mellomtiden.
0: Ja, hva vil du høre?
1: Har du noe av Jannicke?

0: C'est l'histoire.
1: Attendez, elle est libre,
2: Välkommen tillbaka till Sistuas sommarturné. Vi ska till sporten.
3: Vi sjunger Borlänge, dans melodi. Borlänge, hej, hej, hej, kantin.
2: Sistuas sportspalte. Hejsan! Välkommen tillbaka till sporten. Vi har sportsredaktör Simon här I studio.
4: God kväll, en deilig dag för fotboll, ja. En deilig dag för idrott, en deilig dag för sport.
2: Och studio är ju för kvällen här på en flybridge på Kjølist Arena.
4: Stämmer det?
2: Uvant?
4: Det är ganska uvant, men Gud hjälp mig så deilig där då.
2: Ja. Du har lagit en reportage.
4: Det har jag, vært og sett noe idrett igjen.
2: Ja, hva har du sett?
4: Jeg har sett en fotballkamp, ganske spennende fotballkamp. Så jeg vet ikke om du går rett I klippet om jeg skal introdusere den, men det en...
2: Jeg vil gjerne høre hvem som spiller.
4: Det Sagene, to, mot Lilletøyen.
2: Ok.
4: En, ja, en ganske spennende fotballkamp med ja, mye mål og mye spenning og høyt tempo og høyt nivå.
2: Kjør klipp.
5: Vekk!
6: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo Hvor du nettopp fikk høre Stein Ingebrigtsen med Storholt, Stensen, Stenshjemme og Sjøbrenn Og nå det klart for vår ukentlige sportsbåte her I Systua med meg, sportsredaktør og noen ganger medprogramleder, sportsredaktør Simen. Jeg befinner meg nå live on tape fra Bjølsen kunstgress, eller Voldsløkka, hvor Sagene 2 spiller hjemmekamp mot Lille Tøyen fotballklubb. Står forløpig 4-2, par minutter før slutt, og Lille Tøyen har innkast midt på banen. Det en spennende fotballkamp I vekslende vær her på Sagene, Bjølsen.
2: Ja, jeg vil bare si veldig fort at du introduserer en låt her, den har vi ikke spilt.
4: Nei, jeg tenkte kanskje vi skulle gå direkt I klipp fra låt.
2: Ja.
4: Da jeg lagde det her da.
2: Ja, det ble ikke... Har du noe innsikt om selve kampen da, siden dette jo tross alt sporten I Systua?
4: Ja, jeg tror til og med jeg nevner det I klippet. Det blir 4-2 til Sagene 2.
2: Ja. Så... Hvordan... Jeg vil ikke være negativ her, men da, hvordan påvirker det lagene? Liksom? Hvordan de på tabell? Eller det...
4: Jeg ganske midt på begge to.
2: Ja.
4: Så det ikke noe ingen som I fare for å rykke ned opp, eller...
2: Nei.
4: Jeg tror ikke Sagene 2 kan rykke opp, eller... Jeg ikke helt sikker. Det noe med... Det jo 7. divisjon, det her.
2: Ja.
4: Så det litt vanskelig å si. Ja.
2: Var det spennende?
4: Det var litt spennende.
2: Det var ikke spennende.
4: Det var ikke kjempespennende, men Nei. Det var så spennende som en 7. divisjonskamp kan bli, på en måte. Men det jo gøy å liksom reise litt rundt, se litt idrett. Det jo toppidrett det her også.
2: For det litt interessant. Du jo en groundhopper, som dere kaller dere.
4: Stemmer.
2: Du sendte meg, du har et nyhetsbrev, du sendte groundhopper-alarm.
4: Ja, det en ny bane ute på Toten som skal brukes for første gang siden 2002.
2: Jeg så det. Jeg ikke sånn... Kjempeinteressert. Jeg har ikke meldt meg opp på Groundhopper Alarm e-post.
4: Okay. Jeg har lagt deg til, for jeg tenkte du ser ut som typen som kunne være interessert.
2: Takk. Jeg bare lurer på... Det mulig du må kutte det her, kjøper det. Jeg bare lurer på... Jeg synes ikke den sporten har levert noe særlig. Simen, det her ikke et personangrep eller noe om det. Jeg synes det veldig kult at du tar og groundhopper og utforsker.
4: Ok.
2: Men jeg skjønner ikke, det jo ikke veldig sånn nyhetsverdig da, akkurat det her. Jeg mener ikke å være skip eller...
4: Nei, nå jo klart den kampen her jo også...
2: Var
4: jo også...
2: Du sa rett ut at det ikke var veldig spennende å se på.
4: Ja, og den var også for 2,5 måneder siden.
2: Ok, hei. Nei, men det her kan vi ikke fortsette med. Kjøbjørn, det her går jo ikke.
4: Det vanskelig å være live, fordi kampene spilles jo ofte på dagtid, og vi sender på kvelden. Så da må det ofte være litt sånn delay, da.
2: Delay. To og en halv måned siden.
4: Ja, men du vet hva de sier, fotball ikke ferskvare. Det varer over lang tid og har lang holdbarhet.
2: Jokke Jønsson sier fotball ferskvare, så det faktisk motsatt av det.
4: Er det sant?
2: Alle eksperter sier at fotball ferskvare, for når du minner meg på det, ja.
4: Er det sant?
2: Jeg begynner å bli... Nei, vi snakker sammen under låt. Spill låt, vi skal prate litt sammen.
4: Og så hører vi fra en ny kamp neste uke.
2: Nei, det gjør vi ikke.

0: Systua.
1: Velkommen tilbake til Systuas sommerspesial med meg, Jonny Nittarn og Sjøbjørn, tekniker. Vi sitter her på en flybridge til en veldig, veldig vennlig lytter og lager sending, men nå så jeg på vei til å bevege meg litt nedover til vannkanten her, hvor vi har vår gjest gjennom hele juli, ølekspert Simen Isnor.
2: Heisan.
1: Heisan.
2: Hyggelig at du kommer ned hit en tur da, ikke bare sitter oppe i flybridgen din i elfenbenstårnet ditt og...
1: På min høye hest.
2: På din høye båt.
1: Ja, du sa det på en veldig uvennlig båt. Det har vært en gjenganger gjennom hele juli. Men ja, vi skal ha en liten oppdatering om du har... Nå har du... Du begynte med sånn 16-30 pils i stort, og ser det ut som du har hundrevis ute i sjøen her.
2: Ja, nå har jeg virkelig lagt inn støte. Og nå tenker jeg at når vi er ferdige her, så skal vi ha en ordentlig heidundrandes fest.
1: Ja.
2: Jeg og en del kamerater fra meg som er i nærheten her, og så kanskje dere to får være med.
1: Jeg tror kanskje jeg og Sjøbjørn ikke har tid til det. Vi lager et, ja. Vi er på jobbet på en måte, men det er veldig koselig å bli spurt.
2: Man strekker ut en hånd og får bare i retur at man er uendelig. Og,
1: ja, for du har ikke vært... Ja, fordi du spør, men du har ikke vært veldig vennlig, eller...
2: Hva mener du med det?
1: Ok. Til våre lyttere, dere hørte det. Så Simen, for å oppdatere, vi vet at det er, ifølge deg, 4 grader i sjøen alltid.
2: Ja.
1: Så du har pilsen der for at den skal være god og kald.
2: Som et kjøleskap, naturens kjøleskap kaller man det her.
1: Ja, jeg tror det. Men du skulle...
2: Ja, jeg tenkte at jeg fikk en bestilling fra produksjonen din om at vi skulle lære deg hvordan man henger pils i snor.
1: Ja, fra Sjøbjørn. Fra Sjøbjørn.
2: Ja, og du ser jo ut som du har Oslos mykeste hender.
1: De kaller meg det, ja.
2: Ja. Så jeg vet ikke hvor nevenyttig du er, om du klarer å henge pils i snor, skal vi få se på det.
1: Ja, det er forskjell på det forresten, men ok, vi blir med her nede på brygget her. Sjøbjørn, du sitter der oppe på flybridgen, og jeg håper du har kontroll over teknikken her. Jeg er nå nede ved sjøkatten. Simen, du har 2 pils i hånda nå.
2: Ja, da tar du dem.
1: Jeg skal ta dem, ok.
2: Ja, da tar du dem.
1: Ok.
2: Ok.
1: Det frister ikke noe særlig, eller?
2: Og så tar du... Jeg bare tuller. Så er det noe hyssing her.
1: Ja.
2: Så da tar du litt en bit av hyssingen. Det skal være nok til at ølen går helt fra brygget og ned på bånden av havet.
1: Hvor er det jeg binder fast?
2: Så binder du rundt halsen på flaska.
1: Ok.
2: Du ser, det er den delen som er liksom øverst, da.
1: Er det her riktig, eller?
2: Altså, det er riktig sted.
1: Ja.
2: Men er det sånn du skal knytte, eller?
1: Hva
2: kaller du den knuta der da? Dobbelt idiotstikk, eller?
1: Nei.
2: Du knyter en ordentlig knute.
1: Jeg kaller det en sløyfe, faktisk.
2: En kamerat av meg mistet øl på sjøen da, for han bandt ikke ordentlig knute.
1: Ok, men hva om jeg gir deg tilbake de to ølene, og så viser du meg hvordan man knyter dem?
2: Ja. Og skal du beskrive det, hvordan jeg gjør det da?
1: Ok.
2: Nå skal ikke jeg fortelle deg hvordan du gjør jobben din, men det er jo lov å kanskje beskrive det for lytteren.
1: Jeg skal prøve.
2: Ja. Så tar du sånn her?
1: Ja, han tar det nå en sirkel rundt, rundt ølkorken, så tett opp som ølkorken som mulig. Og så lager han en slags blåknute.
2: Det er ikke det vi kaller den her på brygga, men det er greit det. Det er greit det. Kall det du.
1: Ok, også.
2: Tråkk på meg foran lytterne,
1: det
2: er greit.
1: Nei, ikke det jeg gjør i det hele tatt.
2: Sånn, da skal du prøve å putte den ned i havet da.
1: Ja, gjerne. Den er ikke lov å drikke ennå.
2: Nei, den må jo bli kald først.
1: Ja. Nei. Så det er bare å hive den oppi da, eller?
2: Ja, du trenger ikke å hive den da, det er lov å slippe den litt forsiktig.
1: Nei, men jeg vet ikke, det er for jeg spør deg.
2: Ja, men det er jo skjøre greier der, du ser du har laget glass.
1: Så da...
2: Slipper du ned det?
1: Ja.
2: Sånn da, så henter du opp den om 2-3 timer.
1: 2-3 timer?
2: Ja, minst.
1: Men jeg har lyst på en øl nå.
2: Ja, hundrevis.
1: Det har du, men jeg tenker for våre lyttere da, at de som har tenkt å ha pils i sjøen og har lyst på en kald øl.
2: Ja, man må begynne det nest beste tidspunktet å putte pils i sjøen er nå. Nest beste er for 2 timer siden. Det beste er for 2 timer siden. Unnskyld, jeg har som sagt drukket snart 50 pils rett fra sjøen.
1: Jeg synes dette er veldig lærerikt, Simen. Jeg tror Vi skal gå til låt.